longa po highlights ia la cho wala cha uma ole o mai ona choi fa le le le fa le cho nul chai mne na man ma lo le ol pele ke fa cha si ile cho lu lima ale le yona ile cha longa le ma ve a ona le la cha la fo wi a mai si u fo le la mo mo le ne ya o au le

Ratio tere tai nei e noi te mare va te ora e e lungo ma e tu minuto e go tangi tu te ora toru dore ra e te tanga te o ma o ku o ki mai ke noi te ratio tu ko te ra e mo ku te